as the light. I'd arrive late tonight. A blackbird, bye-bye.

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.7 Radio Cafe.
4: 京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは、自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は、6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は、6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分から

と午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7.
1: マルタケレスニオシオイケ。

あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp または電話 075-253-6900 までどうぞ。

京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは、生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。

三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
0: 79.7 Radio Cafe。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示

や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター、夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、708-7750、ファックスは075-708-7833、708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

never fall again. Said adieu to love, don't ever call again.

0: I won't dance.
1: Said I many times, love.
2: 797, Kyoto Community FM。
3: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。
4: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話075-253-6900までどうぞ。
3: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: 皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: あなたとティータイムの時間です。この番組ではトークと音楽で皆様と楽しい時間を過ごしたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 5月も半ばとなりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。あやさん、ゴールデンウィークが終わって、そして先週葵祭りも無事に終わりましたね。
1: はい、もう5月もあっという間に過ぎますね、うん、今年の葵祭り、お天気が良くてよかったです、ね、ヒロインの斎王代は同社大学の4年生の学生さんでしたよね、はい、うん、十二一重がとっても似合っていて素敵でした、ね、
0: 本当優雅な王朝絵巻を繰り広げるような行列が新緑の京都の街を練り歩く様子をニュースで見ましてね、はいはい、もう本当にうっとりしました、
1: ね、私はね、葵祭り実際に見たことがないんだけど、久美さんは？
0: いや、私もないんですよ、もうね、
1: 京都のね、三大祭りの一つですから、もうぜひ

0: 一度見てみたいですよね。
1: ねえ、ほんと一緒にね、うん、行ってみましょう。
0: 行きましょう。
1: はい。ところで、あやさんは最近何か関心を持たれたことってありますか？
0: はい、はい。あ、すみません。もうサッカーの話なんですけど、いいでしょうか？
1: お待ちしていました。はい、どうぞどうぞ。
0: 恐縮です。はい。先日のね、日曜日17日、本当に久しぶりに京都サンガの試合に行ってきました。
1: おー、そうでしたか。はい、日曜日めちゃくちゃ暑い日でしたよね。
0: そうなんですよ。
1: 試合はどうでしたか？
0: はい、まず本当暑かったですね。ねえねえ、それがね、クミさんね、京都サンガはね、昨年 J1 で3位だったんだけど、今年はね、もうすごい苦戦していて、はい、17日の試合はね、4対0でサンフレッチェ広島に大負けしてしまって、もう私本当に泣きそうでした。
1: それは辛い。はい、でもこれから、ね。
0: ありがとうございます。
1: 苦戦しているなんか理由とかなんかあるんでしょうか？
0: はい。まず考えられるのがね、キジェ監督のね、退任なんですよね。つい先日決まったんだけど、京都サンガを辞めて、浦和レッズの監督に就任することになったんですね。記者監督はね、J2 で低迷していた京都サンガに就任して、なんと1年で J1 に昇格させたという、凄腕の監督だったんですよ。もういなくなるなんてもう、ほんと信じられないんです。寂しい。
1: ねえ、それはね、なんかショックですよね。はい、選手たちにもね、動揺はありそうですよね。
0: きっとね。まあ、あとね、主力選手のマルコ・トゥーリオ選手が、全治3ヶ月の怪我でね、ブラジルに今帰国しているんですね。そしてエリアス選手も怪我から復帰したんだけど、まだやっぱり本調子じゃないんですよね。まあ、しかもね、去年サンガを支えた選手たちがいないんです。原大地選手と川崎壮太選手はドイツに移籍。そして浦和から期限付きで来ていた宮本優太選手は浦和に戻ってしまったんですよね。
1: もうそれは大変ね、はい、
0: 大変なんですよ。
1: 本当怪我をした選手もね、早くね完全復帰して頑張ってほしいですね。
0: 本当そう思います。
1: なんかそれとね、なんか日本サッカー全体もなんか大きく変わると聞いたんですが、はい、それはどういうことですか？
0: はい、J リーグはね、毎年2月に開幕して12月まで試合が行われていたんですね。それをね、2026年からは8月に開幕して、うん、次の年の5月に閉幕するという日程にするんですって。で、これはね、ヨーロッパのリーグの日程に合わせるためということで、うん、日本の選手がね、海外に移籍しやすくなるみたいなんですね。うん、あとやっぱりね、暑さ対策っていう意味も、そういう意味もあるそうなんです。
1: なるほどね。もう日本の夏もね、暑いですからね。
0: うん、そうなんですよ。
1: そしてその切り替え期間となる2026年の2月から6月、はい、100年構想リーグという特別大会が開催されていると聞きました。
0: はいはい、そうなんです。はい、正式にはね、明治安田 J リーグ100年構想リーグという、まあ長い名前なんですけど、今まさにちょうど開催されているんですね。うん、で、J1 は東西2グループ。J2、J3 は東西南北4グループに分かれて戦っているんです。で、まあ、17日の試合もそうだったんですけど、京都サンガはね、J1 の西の10グループで戦ってて、今なんと最下位なんです。はい、ほほほという感じなんですね。
1: これからですから。
0: はい。
1: ね。これからですから、あやさんね、はい、元気出してくださいね。
0: ありがとうございます。
1: 私も応援しています。
0: お願いします。
1: はい。そして来月からは2026年サッカーワールドカップも始まるし、
0: はい、
1: もうサッカーから目が離せないですよね。
0: はい、そうですね。
1: はい。それではあやさん、このあたりで曲の紹介をお願いいたします。
0: はい。もう10年以上前になりましたけれども、2013年の NHK サッカー公式テーマソングだったサカナクションの葵、どうぞお聴きください。

0: 葵をお聞きいただいてます。ところで久美さんは最近何かありましたか？
1: もうね、推しのお話で申し訳ないんですけれども、
0: はい、ぜひぜひ。
1: いや、もう先月の4月に、はい、OSK 日本歌劇団の公演を見に、はい、南座まで行ってまいりました。
0: 久美さん、もはやもう春の恒例行事となってますよね。
1: そうですね。
0: もしかしたらお母様といつもの神奈川のおば様もご一緒に行かれたんじゃないですか？
1: 大正解でございます。もう遠方にね、お住まいにもかかわらず、もう朝の5時起きでおばさんも駆けつけてくださいました。もう私も含め全員、翼和希さんの推しでございます。はい、
0: 朝5時起きっていうのもおばさまも本当お元気ですよね。
1: 本当。
0: そしてまあ大変でしたね。
1: 本当大変。
0: 翼和樹さんもきっと皆さんを引きつける魅力があるんでしょうね。ちょうどね、去年の今頃も OSK を見に行かれたと久美さんからお話を聞いたんですけれども、舞台の最後に皆さんで、ね、確かパラソル回すんですよね。
1: ちゃんと覚えてくださって感激です。はい、昭和5年からこう歌い続けられている桜の咲く国という曲をこう歌いながら、劇団員の皆さんとこうミニパラソルを購入したこう客席の皆さんでこうパラソルを回すんですよね。もうそれがね、なんか妙に一体感を感じてしまって、もうハマるんです。うん、
0: 昭和を感じさせる曲ね、もうしばらく耳にもういい意味で耳に残ってました。はい。ところで久美さん、宝塚歌劇は行かれてないんですか？
1: いやいや、もう宝塚歌劇もね、大好きなんですけどね、もう敬愛する轟優様がこう退団されてからはね、足が遠のきがちになっていますが、またね、行きたいなと思っています。あやさんもぜひご一緒しましょう。
0: もうぜひぜひご一緒したいです、
1: ね。私たちね、ご一緒しましょうと言いつつ、全然できてないので、はい、実現させましょう。
0: ぜひ。
1: 私もサッカー見に行きたいです。
0: 本当に行きましょう。まあ、それでね、観劇後はどうされたんですか？
1: はい。観劇後に、南座近くのキエフというお店で食事をしました。ここは、歌手の加藤時子さんの亡きお父様の幸四郎さんが、料理文化に国境はないという信念のもと、1972年に開業されたお店で、京都市とキエフ市が姉妹都市に71年になったことから、キエフと名付けられたそうですよ。
0: キエフというとね、ウクライナの首都ですよね。はい、ということは、ロシア、ウクライナ料理のお店ということですよね。
1: そうなんです。うんうん、こう、お店のね、雰囲気もすごく良くて、リーズナブルな価格でもとても美味しかったです。ボルシチ、ビーフストロガノフ、ロールキャベツなどいろいろありました。今はね、加藤時子さんのお兄様がオーナーをされているみたいです。
0: ああ、そうなんですね。はい、まあ、今のね、ロシアとウクライナの現状に心をね、痛めておられるでしょう ね。こんなに長くね、戦争が続くことになるなんてね。
1: はい、
0: まあ、さらにアメリカとイランが戦争を始めて、ホルムズ海峡の封鎖も続いてますよね。
1: 本当にね、もう一日も早くね、世界からも戦争や紛争がもうなくなってほしいですよね。
0: 本当に。
1: 本当、よく考えたらこんな時にね、のんきな話をしてね、申し訳ないですよね。
0: いやいや、久美さん、私たちがね、しかめっ面していても解決しないですから、
1: いやいや、
0: まあ、いろいろなね、情報提供してみんなで共有すると考えて、お話続けてください。キエフの後はどうされたんですか？
1: はい。実はね、神奈川のおばさんが、こう、奈良の吉野の桜を見に行きたいと、こう、以前言われていたので、
0: はい、
1: 桜の時期はね、もうほぼ終わっていたんですが、うん、もう87歳の母が、吉野にお宿を取っておりまして。
0: それから吉野に行かれたんですか？
1: そうなんです。
0: すごいハードスケジュールですよね。
1: い
0: や、それは、電車で行かれたんですか？
1: いや、もう母がね、87歳で、おばさんがまあちょっと下みたいな感じでね、もうさすがにちょっとお手伝いをさせてもらおうということで、まあ夫の運転で、車まで、夫の運転の車で、吉野まで行ってきました。実は南座からね、もう約2時間ぐらいで行けるんですよ。
0: 結構ね、近いんですね。
1: そうなんです。でもなんかお宿の方にお聞きすると、もう桜の時期はもう4時間ぐらい、もう車やマイクロバス

0: が動かないっていうこともあるんだとかで、もう大変みたいですよ。もう私たちはね、まあ、4月中旬以降のもう、しかも平日だったので、もうガラガラでした。
1: まあ、吉野の桜はもう本当有名ですからね、古来より信仰の対象として守られてきた日本屈指の桜の名所ですもんね。
0: はい。もう私たちはね、もう本当少ししか見てないんですけれども、約3万本の白山桜が、下、中、上、奥の4エリアに分かれてこう順番に咲いていくために一目千本と言われ豊臣秀吉も絶賛したと言われています。
1: はあ、そうなんですね、はい、桜の頃はねものすごく混雑すると聞くと久美さんのね行かれた時期の方が案外良かったのではないかなと思ったりします。
0: そうですよね、本当金峰神社とかね吉野の歴史とかこう話したいことはいろいろあるんですけれども、うん、時間がないのでまたね次回ちょこっとお話ししたいと思います。
1: お待ちしてます、はい、それでは久美さんこのあたりで曲の紹介をお願いいたします。
0: はい、 OSK も好きですがやっぱり大好きな宝塚のスミレの花咲く頃の原点のリラの花咲く頃をどうぞお聞きください。

0: 今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。これから暑くなっていきます。どうぞくれぐれもお体を大切にお過ごしください。
0: それでは素敵なティータイムをお過ごしください。
1: また次回この時間にお会いいたしましょう。You're listening to 7

0: 今日の音。火の用心、標識。
1: はい、それでは出発いたします。ただいま立正学府の年末警戒、立正消防分団によって行います。それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。こちらは立正消防分団です。火の用心。火の用心。
2: In the winter of Kyoto, people clap two blocks of wood together as they walk around the neighborhood at nightfall and call

0: All attention to fire prevention.
1: はい、それでは出発いたします。ただいま立正学府の年末警戒、立正消防分団によって行います。それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。こちらは立正消防分団です。火の用心。火の用心。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子供がぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子供に持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。

なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119、シャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe。You're listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ、23年の時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、先週も淡路島一周するつもりが、縦断になりましたということで、でも縦断ができましたっていう報告をさせていただいたんですけども、結局夜中の3時にスタートして、で18時に着いたということで、15時間をですね10分ほどぐらいでしか喋ってないので、ここ痛かったなというのがちょっと漏れてたんで、今日は総括的な感じと次の夢みたいなのをですね、語れたらいいなというふうに思います。一番痛かったのはですね、うちの子供たち、長男と次男と、で私の3人で、寄せてもらったんですけど、先週もですね、その次男がですね、自分以外の家族の言うこと聞かんと、もう約9キロぐらいの、8キロ以上、9キロ、

ぐらいのですね、荷物を持ちながら、まあ、仕事で使うんや、いうことで持ちながらですね、で、靴もですね、一番重たい靴、日頃履いてる靴がいいんや、みたいな感じで。で、自分が一番若いんやから大丈夫みたいな感じでですね、ちょっとまあ、自信家みたいなところがあるんでですね。で、結局、まあ、その、一番の自信家の、一番若い次男がですね、途中でもう足が痛くなって、すごく苦労したということがあるんですけど、ただ本当に、もう30キロ手前ぐらい、要は前方にまだ洲本が、かすかに見えるっていうような、ところら辺でですね、後で聞くともうその辺で限界やったということを、まあ、後で聞いたんですけどね。まあ、それを、痛いっていうのは聞いてたんですけども、まあ、自分なりに、その、靴下めくって足がどんなになってるかっていうのが見るのが怖かったっていうことで、見て、想像以上に、ひどくなってたらね、もうそれこそね、歩く気力がなくなるじゃないですか。だからまあ、そこの辺はもう見ずにですね、頑張ったっていうのは、偉かったなと思うんですけど。まあでもですね、その荷物持ちながら、その30キロ手前ぐらいでもう限界やったって言いながらですね、まあ、次男より年上のお兄ちゃん。で、お父さん、もう60超えてますっていうね。この二人がですね、絶対途中でですね、同じように音を上げるんちゃうかと。いうふうに、待ってたと。まあ、それがあるから、まあ、我慢できたっていうことやったけども、昼過ぎに食事したんですけど、もう、そこまで来るまでも音を上げるかなと思ったけども、全然そこまで二人何も言わんと。で、ランチを普通に食べてですね。で、それ以後も、行くぞーみたいな感じで、その時はまだね、一周するつもりで、お兄ちゃんも僕もいたもんですから、もうこの人たちあかんわ、みたいな感じでですね、それでまあ30キロ、40キロぐらい超えたぐらいからですね、もう限界あって、言い出してきたんですけども、まあほんならタクシー呼ぼうかって僕も言うたんですけども、いやいや、まあタクシーは、まあ呼ばんでも頑張るわ、みたいな感じで、それで、まあでも、途中で、僕らが、まあ、薬ですね。薬とかガーゼとか、そういうものを買うのに店を寄る間にですね、泊まって待ってたら、また次に歩き出すのが大変やから言うてですね、それが、途中で僕らが、その次男のために、これは必要じゃないかっていうことで、店を2、3箇所寄ったんですけど、その度にですね、俺はそのまま歩く言うて、歩いてたんですね。ほら、結構ですね、まともに歩けてない割に、僕らが買い物してる間とかですね、もう先の方で見えんぐらいまで行ってるんですね。まあ、これも偉いもんやな、みたいな感じで思ったんですけども、まあ、そういう意味でもですね、その一番しんどくて、そのまあ30キロ弱ぐらいから一番足が痛くてしんどくて、頑張ったんは、まあ自業自得ではあるんですけども、一番しんどい思いしてたんは、まあ次男かなと。で、そういう状況でもですね、まあランチ、昼飯食べてからですね、お兄ちゃんも、自業自得や、弟のことをですね、ボロカス言いながらでもですね、クレイジージャーニーの番組を見てってきっかけが言ってたと思うんですけど、そのクレイジージャーニーの中でもですね、やっぱり元気なものが、本当に、歩けなくなったぐらいの大変な人のものをですね、その人のケアとか、サポートとかしながらっていうのが番組でもあったので、やっぱりそういうことは、本当に誰もができへんようなことをやってるときは、やはり元気な人が助けるっていうことは大事やっていうことをですね。まあまあ、そういう、面白い、クレイジージャーニーを見ながらでもですね、自分もそう思ってたというふうにですね、後から聞いたんですけども、そういう話が出てきました。だから、まあ、実行してるときはですね、もう、弟のことをボロカス言いながらしてたんですけども、まあ、そんな中でもですね、やっぱ、重たい8キロ、9キロのものをですね、代わりに持ってあげたり、で、ブツブツ言いながらでも、そういうことをできたりとか、で、私自身もですね、もう、あと、10キロ弱ってなった時にですね、本当に僕が、

マラソンやってた時のですね、走れなくなった、歩けなくなったっていう時の、ありがとうの話をしたんですね。で、僕の経験を話しただけで、まあ、一緒に最後まで、もうその自分は柔軟はしようねっていうことで切り替えてやってたんですけども。まあでもそれを縦断、やっぱここまで来たら途中でタクシー乗ったらですね、縦断とも言えへんじゃないですか。でもやっぱりそれをまあここまで頑張った次男のためにも、まあ長男も言うてましたけども、やっぱ縦断を、この三人で達成しようというふうに思いながらやってたっていうのがですね、まあ本当にこの、そういう考えで、してもらった子供たちと、まあ僕もですね、一緒に縦断できたことがですね、まあ良かったなというふうに思います。まあこれやったもんしかわからん、すごい辛いところもね、3人で共感できたっていうこともありますし、で、まあ、あと子供、その20代の子供たちでですね、お父さんが全然、背筋伸ばして胸張ってとか言いながら、まあこのラジオでも言ってますけど、背筋を伸ばして、胸張って、で、腕はですね、後ろに引くというのを意識しながら、まあ、目線は下向くんじゃなくて、まっすぐね、平行にまっすぐ、前を向きながらっていうのがですね、言いながら歩いてたんですね。で、1秒間に2歩歩みたいな感じでですね。で、それがですね、全然僕自身もペースを落とさずにですね、1秒間に2歩って、まあ、それは僕の中でも意識しながら、唱えながらですね、やってたっていうのも、できたっていうことになると思うんですけども。まあでもそういうことをですね、まあ、三人で、感じながら共有できたっていうのは、やはり、まあ、やったもんしかわからない、この苦しいことを共感できたっていうのはですね、ある意味、絆が深まったなっていうようなこともね、言ってくれてるんで。ですんで、まあ皆さんの方でもですね、やっぱり何かに挑戦するというね、ことをですね、まあ家族でもあり、友人同士でもいいと思うんですけども、何か一つのものをですね、まあ年齢関係なく、まあ僕自身もですね、昨日で63歳に、なりました。で、60歳超えてもですね、もう年やからこれはできへん、あれはできへんってね、よく言いがちなところを見たりもするんですけども、まあその気持ちもわかるんですけども、やっぱりね、今長生き時代っていうふうにはなってますけど、やっぱ元気で長生きでね、で、いつまでもですね、まあ健康で笑える、笑い合って日常生活を送れるというね、ことの方がいいとは思いますので、まあ僕自身の、まあこれからの夢でもありますし、まあ今までやってたことでもあるんですけど、まあこの、ラジオ始めたっていうのもですね、口癖理論っていう、口癖理論とあと健康のためにはそこにウォーキングっていうものをつけてもらって、た方が脳のワクワクになって、脳のワクワクが免疫力が上がってっていうようなことも何回かお話しさせてもらってると思うんですけども、まあこれからもですね、まあ何回もですね、そういうことも言いながら、あと自分も体験したこと、まあ体験するようにして、体験したことをこのようにお話ししながらですね、この森上っていう人も、63になっても、60になっても、65になってもですね、まあまあ70になってもですね、みたいな感じでですね、言えるように、できればいいかなと。で、まあこういうおっさんもおるんや、みたいなですね、このラジオを聞いてもらってる人の中でもですね、まあ森上さんも、もう20何年もラジオをずっとやってて、同じことの繰り返しやってるけども、まあ継続してできてるやん、みたいな感じでですね、思っていただければありがたいかな、というふうに思います。で、これからもその繰り返しでですね、で、僕に、面白いことやってるな、とかですね、共感できる人はですね、どんどん引き続き、このワクワクライフにですね、来てもらってですね、一緒に、夢を語ってですね、やっぱ夢を語ってるうちに聞いた人が、また、こういう次のひらめきとかですね、いろんなことが出てくると思うんで、まあ、それの繰り返しをやっていけて、この番組聞いててちょっと面白いな、元気になるな、っていうことを続けていければ、
いいかなというふうに、これからの夢としてですね、語らせてもらいました。まあ、今後ともですね、どんどん聞いていただいて、できることはやっていただいて、こうなったよとかっていうこともたまに教えてもらえれば

0: This is 797 Kyoto Community FM.
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

こんばんは。京都発地域密着型音楽番組ミュージックページレディオです。この番組は京都駅八丈口のイオンモール京都桜館1階フードテラススローページで毎週土曜夜に開催されているライブ演奏ミュージックページを月1回のラジオ公開収録でお届けする番組です。スローページは大垣書店が手掛けるブック&カフェがコンセプトのカフェスペースです。お食事やお酒と自家焙煎のコーヒーをお楽しみいただける大人の交流空間です。今日はどんなアーティストが登場するのでしょうか。この番組は京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。

0: Music Page Radio。 はい、では第2部ここから始めていきたいと思います、
1: はい、
0: 最初に5分ほどインタビューをさせていただきます、
2: はい、
0: 改めまして本日のミュージックページレディオライブ演奏アーティストはギターとボーカルのデュオクモモのお二人でございます。素敵な演奏をありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、クモモのお二人はラジオ自体

0: 3回目のご出演ということで。
1: そうですね。
0: いかがですか。
2: 緊張します。
0: あ、なんとラジオはまだ慣れない。
1: そうですね。3回もやっている。
2: 慣れませんね。
0: でもすごくあのお二人の楽しい演奏はもちろんですけれども、うん、MC も全然楽しいじゃないですか。
1: ほんまですか。
2: それは良かったです。良かったです。
0: 本当にありがとうございます。で、あの番組3回ご出演されたと思うんですけれども、何かこうリスナーさんだったりの反響であったりご感想をいただいたりなんてしましたか。
1: え、僕ですか。あの知り合いのミュージシャンとかがなんか聞いてくれてたみたいで、うんうん、やってたねみたいに。
0: おお、嬉しい。
1: はい、なんかちょっと恥ずかしいような。演奏やったらねまだねあれなんですけど、なんかちょっとおしゃべりとかね。
2: そうね、
1: 普段あんまり僕しゃべるタイプではないので。
0: え、本当ですか。
1: 本当です、本当です。もう、はい、
0: 結構やっぱラジオカフェのリスナーさんとかでもあのジャズがお好きな方が結構いらっしゃるので、すごくいろんな演奏とか聴けるのがすごく楽しいですっていうお声もいただいたりしております。
1: いや嬉しいです、それは本当に。
0: ありがとうございます。はい、本日のセットリスト、どういったコンセプトなんでしょうか。
2: はい、やっぱりあの、まあ、4月5月に
0: 合わせていただいて
2: けれども、あの春の ね、 春ね、季節を感じられる曲を、
1: う
2: ん、
1: そして、まあ、卒業シーズンや
2: し、そうですね、という感じで、あの、ね、今回は選曲してるんですけれども、うんうんうん、
1: あとはまあこっちねスローページとかは、
2: そうです、ね、
1: 結構いろんな方があの、うんうんうん、立ち寄ってくださるので、うんうん、まあ、普段僕らジャズとかボサノバが多いんですけども、うんうん、それ以外 の、 この日本語の曲とかもちょっと入れようかなっていうのでやってますね。うんうん、
0: じゃあスローページ用にちょっとだけ変えてらっしゃるということですね。はい、お時間になりましたので、
1: はい、
0: 後半のライブ演奏を楽しんでいただけたらなと思います。
2: はい、
0: それでは第2部のご準備お願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: では、
2: はい、インタビューの中で、
1: はい、
2: あの、まあ、今日は春の曲とか卒業にちなんだ曲をということでお話しさせてもらったんですけれども、
1: はい、
2: まあ、正直なところね、本当にどういう
1: 何を言い出そう
2: か。いやいや、こうどんな曲をねしたらいいのかなっていうのは、あの、常に思い悩むところではございまして、はい、もしね、まあ、次も来たいなとか、その時にこんな曲を聴いてみたいなとかっていうのがもしあったらね、はい、教えていただけたりとか、まあね、アンケートとかもし取れたら、そういう形もね、今後、はい、ちょっと検討していきたいなと。うん、いうふうに思っているところではございます。
1: まだ計画段階
2: なんです。はい、そうそう、まだ計画段階なんです。はい、
1: 聞きたいね、確かに。
2: うん、そうでしょう。
1: はい、
2: 今日のところは、私たちが今日選んだ曲をね聴いていただけたら、うん、思います。最初にお届けするのはジャズのスタンダードナンバーから、明るい表通りでという放題がついている曲になります。いろんな悩み事とかがあったとしても、その思いを玄関にもねポッと置いて、あの明るい表通りに出てみようよ、幸せそうな足音、それはあなたの足音、人生はとても素晴らしいものなんだ、この明るい表通りではという大好きな曲On the sunny side of the street。 こちらをお届けしたいと思います。

ず最初は On the Sunny Side of the Street お届けいたしました。

0: Music Page Radio。イオンモール京都は専門店、ショッピング、グルメ、エンタメを楽しめるアミューズメント空間です。人との出会いや文化育成なども含めた暮らしの未来をデザインしています。イベントやお得なセール情報などを公式アプリで配信中。イオンモール京都は JR 京都駅から徒歩5分。皆様のご来店をお待ちしております。
1: What do you buy? イオンモール京都
0: Music Page Radio。
2: でこう新しい恋がやってきてほしいけど、やっぱりこう幾度春が巡っても、また今年も私は一人なのねっていう。だから春は最も私を憂鬱にさせる。 Spring can really hang you up the most。 こちらのナンバーをお届けします。

I'd like to drink a toast. I walk in the park just to keep

最後にお届けするのは When you wish upon a star 星に願いを、こちらを最後にお届けしたいと思います。どうもありがとうございました。

0: Music Page Radio。
1: さて、そろそろお時間となりました。京都駅八丈口イオンモール京都桜館1階フードテラススローページでは、毎週土曜夜にさまざまなアーティストによるライブ演奏ミュージックページが行われています。ミュージックページレディオはミュージックページを月1回の録音でお届けする京都発地域密着型音楽番組です。京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。次回の公開収録予定などは各局のホームページ、もしくはミュージックページレディオで検索してください。ミュージックページライブはノーチャージ、入場無料です。ぜひ公開収録会場にお越しください。それではリスナーの皆さんとスローページでお会いできるのを楽しみにしております。この番組はイオンモール京都の協力でお送りしました。
0: Music Page Radio。
2: This is 797 Kyoto Community FM。
3: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都0752536900、253-6900までお問い合わせください。

今日の音。高野川のすすき。

Beba, beba, beba, beba, beba.

You go to my head and you linger like a haunt.

0: a great room,
1: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: この町の災害対策は任せてください。
3: お年寄りの支援をしています。
4: 地域の人とのお話し会やってます。
5: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター、夢あすです。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT

ニーパスポートポイント開設講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市人湯親家庭支援センター嫁安のホームページから、または電話番号075-708-7750、ファックスは075-708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 京都府交通安全協会から思いやりの京都交通安全川柳のお知らせです。京都府内のコミュニティ FM9 局が毎月お題を出しています。5月のお題は FM 舞鶴から五郎ヶ岳です。舞鶴湾を見渡せる五郎ヶ岳はリアス式海岸の美しい景色が楽しめる舞鶴を代表する人気スポット。展望タワーからの眺めは近畿百景にも選ばれ、多くの人々に親しまれています。そんな五郎ヶ岳と交通安全、2つのテーマを入れて五七五で一句お寄せください。締め切りは5月30日土曜日です。応募はどなたでも大歓迎。京都が好きな方、思い出のある方、ぜひご参加ください。応募方法は京都府交通安全協会のホームページから思いやりの京都交通安全川柳で検索してください。入賞作品の発表は6月23日火曜日、京都府内のコミュニティ FM9 局の放送で紹介します。思いやりを言葉に乗せて、あなたの一句をお待ちしています。
1: 79.7 FM

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 寺ぼっこ風やと宮柳栄。

79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

0: 皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: あなたとティータイムの時間です。この番組ではトークと音楽で皆様と楽しい時間を過ごしたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 5月も半ばとなりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。あやさん、ゴールデンウィークが終わって、そして先週葵祭りも無事に終わりましたね。
1: はい、もう5月もあっという間に過ぎますね。今年の葵祭り、お天気が良くて良かったです、
0: ね、
1: ヒロインの斎王代は同社大学の4年生の学生さんでしたよね、はい、十二人絵がとっても似合っていて素敵でした、ね、
0: 本当優雅な王朝絵巻を繰り広げるような行列が新緑の京都の街を練り歩く様子をニュースで見ましてね、はいはい、もう本当にうっとりしました、
1: ね、私はね、葵祭り実際に見たことがないんだけど、久美さんは？
0: いや、私もないんですよ、もうね、うん、
1: 京都のね、三大祭りの一つですから、もうぜひ一度見てみたいですよね。
0: ね、本当一緒にね、うん、行ってみましょう。
1: 行きましょう。
0: はい。ところで、あやさんは最近何か関心を持たれたことってありますか？
1: はい。はい、あ、すみません、もうサッカーの話なんですけどいいでしょうか。
0: お待ちしていました。はい、どうぞどうぞ。
1: 恐縮です。はい、先日のね、日曜日17日、本当に久しぶりに京都サンガの試合に行ってきました。
0: おー、そうでしたか。はい、日曜日めちゃくちゃ暑い日でしたよね。
1: そうなんですよ。
0: 試合はどうでしたか？
1: はい、まあ、まず本当暑かったですね。ねえねえ、それがね、久美さんね、京都サンガはね、昨年 J1 で3位だったんだけど、今年はね、もうすごい苦戦していて、はい、17日の試合はね、4対0でサンフレッチェ広島に大負けしてしまって、もう私本当に泣きそうでした。
0: それは辛い。はい、でもこれから。ね。
1: ありがとうございます。
0: 苦戦しているなんか理由とかなんかあるんでしょうか？
1: はい。まず考えられるのがね、キジェ監督のね、退任なんですよね。つい先日決まったんだけど、京都サンガを辞めて浦和レッズの監督に就任することになったんですね。記者監督はね、J2 で低迷していた京都サンガに就任して、なんと1年で J1 に昇格させたという凄腕の監督だったんですよ。もういなくなるなんて、もう本当信じられないんです。寂しい、
0: ね、それはね、なんかショックですよね。はい、選手たちにもね、動揺はありそうですよね。
1: きっとね、まあ、あとね、主力選手のマルコ・トゥーリオ選手が全治3ヶ月の怪我でね、ブラジルに今帰国しているんですね。そしてエリアス選手も怪我から復帰したんだけど、まだやっぱり本調子じゃないんですよね。まあ、しかもね、去年サンガを支えた選手たちがいないんです。原太一選手と川崎颯太選手はドイツに移籍、そして浦和から期限付きで来ていた宮本優太選手は浦和に戻ってしまったんですよね。
0: もうそれは大変ね。はい、
1: 大変なんですよ。
0: 本当、怪我をした選手もね、早くね、完全復帰して頑張ってほしいですね。
1: 本当そう思います。
0: なんかそれとね、なんか日本サッカー全体もなんか大きく変わると聞いたんですが、はい、それはどういうことですか？
1: はい。J リーグはね、毎年2月に開幕して、12月まで試合が行われていたんですね。それをね、2026年からは8月に開幕して、次の年の5月に閉幕するという日程にするんですって。でこれはね、ヨーロッパのリーグの日程に合わせるためということで、日本の選手がね、海外に移籍しやすくなるみたいなんですね。あとやっぱりね、暑さ対策っていう意味も、そういう意味もあるそうなんです。
0: なるほどね。もう日本の夏もね、暑いですからね。
1: そうなんですよ。
0: そしてその切り替え期間となる2026年の2月から6月、はい、100年構想リーグという特別大会が開催されていると聞きました。
1: はいはい、そうなんです。はい、正式にはね、明治安田 J リーグ100年構想リーグという、まあ長い名前なんですけど、今まさにちょうど開催されてるんですね。うん、で、J1 は東西2グループ。J2、J3 は東西南北4グループに分かれて戦ってるんです。で、まあ、17日の試合もそうだったんですけど、京都サンガはね、J1 の西の10グループで戦ってて、今なんと最下位なんです。はい、ほほほという感じなんですね。
0: これからですから。
1: はい。
0: ね。これからですから、あやさんね、はい、元気出してくださいね。
1: ありがとうございます。
0: 私も応援しています。
1: お願いします。
0: はい。そして来月からは2026年サッ カーワールドカップも始まるし、
1: はい、
0: もうサッカーから目が離せないですよね。
1: はい、そうですね。
0: はい、それではあやさん、このあたりで曲の紹介をお願いいたします。
1: はい、もう10年以上前になりましたけれども、2013年の NHK サッカー公式テーマソングだったサカナクションの青い、どうぞお聴きください。

0: 葵をお聞きいただいてます。ところで久美さんは最近何かありましたか？
1: もうね、推しのお話で申し訳ないんですけれども、
0: はい、ぜひぜひ。
1: いや、もう先月の4月に、はい、OSK 日本歌劇団の公演を見に、はい、南座まで行って、てまいりました、はい、
0: 久美さんもはやもう春の恒例行事となってますよね。
2: そうですね。
0: あ、もしかしたらお母様といつもの神奈川のおば様もご一緒に行かれたんじゃないですか。
1: 大正解でございます。もう遠方にねお住まいにもかかわらず、うん、もう朝の5時起きでおばさんも駆けつけてくださいました。もう私も含め全員翼和樹さんの推しでございます。はい、
0: 朝5時起きっていうのもおばさまも本当お元気ですよね。そしてまあ大変でしたね。
1: 本当大変。
0: 翼和樹さんもきっと皆さんを引きつける魅力があるんでしょうね。ちょうどね、去年の今頃も OSK を見に行かれたと久美さんからお話を聞いたんですけれども、あの舞台の最後に皆さんね、確かあのパラソル回すんですよね。
1: ちゃんと覚えてくださって感激です。、はい、昭和5年からこう歌い続けられている桜の咲く国という曲をこう歌いながら、劇団員の皆さんとこうミニパラソルを購入したこう客席の皆さんでこうパラソルを回すんですよね。もうそれがね、なんか妙に一体感を感じてしまってもうハマるんです、うん、
0: あの昭和を感じさせるあの曲ね、もうしばらく耳にもういい意味で耳に残ってました。、はい、ところで久美さん、宝塚歌劇は行かれてないんですか？
1: いやいや、もう宝塚歌劇もね大好きなんですけどね、もう敬愛する轟優様がこう退団されてからはね、足が遠のきがちになっていますが、またね行きたいなと思っています。あやさんもぜひご一緒しましょう。
0: もうぜひぜひご一緒したいです、ね。

0: 私たちね、ご一緒しましょうと言いつつ、全然できてないので、はい、実現させましょう。
1: ぜひ。
0: 私もサッカー見に行きたいです。
1: 本当に行きましょう。まあ、それでね、観劇後はどうされたんですか？
0: はい。観劇後に、南座近くのキエフというお店で食事をしました。ここは、歌手の加藤登紀子さんの亡きお父様の幸四郎さんが、料理文化に国境はないという信念のもと、1972年に開業されたお店で、うん、京都市とキエフ市が姉妹都市に71年になったことから、うん、キエフと名付けられたそうですよ。
1: キエフというとね、ウクライナの首都ですよね、はい、ということはロシア、ウクライナ料理のお店ということですよね。
0: そうなんです、うん、こうお店のね、雰囲気もすごく良くて、リーズナブルな価格でもとても美味しかったです、うん、ボルシチ、ビーフストロガノフ、ロールキャベツなどいろいろありました。今はね、加藤登紀子さんのお兄様がオーナーをされてるみたいです。
1: ああ、そうなんですね、はい。まあ今のね、ロシアとウクライナの現状に心をね、痛めておられるでしょう ね。もうこんなに長くね、戦争が続くことになるなんてね。
0: はい、
1: まあさらにアメリカとイランが戦争を始めて、ホルムズ海峡の封鎖も続いてますよね。
0: 本当にね、もう一日も早くね、世界からも戦争や紛争がもうなくなってほしいですよね。
1: 本当に。
0: 本当よく考えたらこんな時にね、のんきな話をしてね、申し訳ないですよね。
1: いやいやいや。久美さん、私たちがね、しかめっ面していても解決しないですから、
0: いやいや、
1: いろいろなね、情報提供してみんなで共有すると考えて、お話続けてください。キエフの後はどうされたんですか？
0: はい。実はね、神奈川のおばさんが、奈良の吉野の桜を見に行きたいと、以前言われていたので、
1: はい、
0: 桜の時期はね、もうほぼ終わっていたんですが、
1: うん、
0: もう87歳の母が、吉野にお宿を取っておりまして。
1: それから吉野に行かれたんですか？
0: そうなんです。
1: すごいハードスケジュールですよね。
0: はい、
1: いや、それは、電車で行かれたんですか？
0: いや、もう母がね、87歳で、うんうん、おばさんがまあちょっと下みたいな感じでね、もうさすがにちょっとお手伝いをさせてもらおうということで、まあ夫の運転で、車まで、夫の運転の車で、吉野まで行ってきました。実は南座からね、もう約2時間ぐらいで行けるんですよ。
1: 結構ね、近いんですね。
0: そうなんです。でもなんかお宿の方にお聞きすると、もう桜の時期はもう4時間ぐらい、もう車やマイクロバスが動かないっていうこともあるんだとかで、もう大変みたいですよ。もう私たちはね、まあ4月中旬以降のもう、しかも平日だったので、もうガラガラでした。
1: まあ吉野の桜はもう本当有名ですからね、古来より信仰の対象として守られてきた日本屈指の桜の名所ですもんね。
0: はい。もう私たちはね、もう本当少ししか見てないんですけれども、約3万本の白山桜が、下、中、上、奥の4エリアに分かれて、こう順番に咲いていくために、一目千本と言われ、豊臣秀吉も絶賛したと言われています。
1: はあ、そうなんですね、
0: はい。
1: 桜の頃はね、ものすごく混雑すると聞くと、久美さんのね、行かれた時期の方が案外良かったのではないかなと思ったりします。
0: そうですよね。本当、金峰神社とかね、吉野の歴史とかこう話したいことはいろいろあるんですけれども、時間がないのでまたね、次回ちょこっとお話ししたいと思います。
1: お待ちしてます。
0: はい、
1: それでは久美さん、このあたりで曲の紹介をお願いいたします。
0: はい。OSK も好きですが、やっぱり大好きな宝塚のスミレの花咲く頃の原点のリラの花咲く頃をどうぞお聞きください。

0: 今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。これから暑くなっていきます。どうぞくれぐれもお体を大切にお過ごしください。
0: それでは素敵なティータイムをお過ごしください。
1: また次回この時間にお会いいたしましょう。
2: You're listening to 790

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 京都の戸枝です。もともと FM 局に非常に興味があった私はラジオカフェの正会員になることを決めました。設立当初から会員をしています。今は幹事として少しでもお役に立とうかと思ってますが、まだまだわからないことがいっぱいあります。最近たくさんの地域 FM 局がいっぱいできてきて、これらが、お互いに切磋琢磨して、より地域 FM 局が活性化すること、これが私の今の望みですんで、これから若い人がどしどし、活躍していただけるように皆さんも応援よろしくお願いいたします。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jpch。
2: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM。
4: こんばんは、ゆりえです。ホラー、ブエナノチェスアトドス。京都から発信するこの番組はアナウンススクール MNE の協力でお送りいたします。今日はスペイン文化を象徴する芸術フラメンコの今についてお話しします。フラメンコと聞くとまず何を思い浮かべますか？歌？それともギター？またはダンス？そうですよね、あの情熱的な歌声、鋭いギターの音色、床を踏み鳴らす力強い踊りを思い浮かべますよね。ところが現在のフラメンコは伝統を大切にしながらも大きく姿を変えつつあります。長い間フラメンコは伝統的な様式を守りながら継承されてきましたが、20世紀後半から現在にかけて大きな変化の時代を迎えています。それが現代フラメンコ、あるいはフラメンコフュージョンと呼ばれる動きです。では現代のフラメンコとは具体的にどうなのかというと、ジャズやポップ、ロック、エレクトロニックミュージック、さらにはヒップホップといったさまざまなジャンルと出会い融合を重ねています。とはいえ、それは伝統を崩すためではなく、むしろ現在に生きる私たちの感覚でフラメンコを語り直す試みなのです。歌、ギター、ダンス、この3つの核は変わらず存在しながら、そこに新しいリズム、電子音、即興性、そして現代社会のテーマが重ねられていきます。都市で生きる若者の感情、アイデンティティ、孤独や葛藤、フラメンコは今も時代の声を反映しながら歌い続けられているのです。有名なアーティストといえばロサリアやニーニョ・デ・エルチェ、イスラエル・ガルバン、ロシオ・モリーナが挙げられます。音楽、体、言葉、沈黙、舞台演出を一体化させ、コンサートでありながら一つの芸術体験ともいえる世界を生み出しています。踊りもまた進化しているのですよ。現代のフラメンコダンサーはリズムに身を委ねるだけではなく、空間や光、静けさと対話しながら自らの体で物語を描き出します。そこにはコンテンポラリーダンスや演劇の要素も自然に溶け込んでいるのです。こうした変化に賛否の声があるのも事実です。それはもうフラメンコではないと感じる人もいれば、フラメンコはもともと異文化の交差から生まれた芸術であり、変わり続けることこそが本質だと考える人もいます。次回6月17日、ユリアのスペインオレをお楽しみに。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 79.7 Radio Cafe.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 de FM
2: FM 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe の番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。 JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: 797 Radio Cafe.
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 防災バッグの用意、いざという時のために防災バッグを作りましょう。水、食べ物、薬、携帯、トイレ、他に懐中電灯やラジオ、電池も入れておくと安心です。バッグはすぐに持ち出せる場所に置きましょう。

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。今日の音、街中の銭湯。
1: はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、大きいね。はい、ありがとう。はい、大きいね。
2: 体温100%。
1: はい。

0: There are many public baths called Sento in Kyoto. These are the lively voices of bathers in a Sento.
1: はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。ね、対応を見かせる。はい。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: Welcome to WNC Radio Station. こんばんは。ものづくり、アート、文化について紐解く日本の夜話、NNT ラジオの時間です。今夜の NNT は私、黒田と小宮さんでゲストをお迎えします。よろしくお願いします。この番組は未来の日本人に向けて送る令和8年の日本人からのメッセージです。今日のゲストは笹谷日和代表取締役10代目おかみ田丸美由紀さんです。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: この番組はジェネットグループとその他のスポンサーの協力でお送りします。さて、本日のゲストは笹谷日和代表取締役10代目おかみの田丸美由紀さんです。こんばんは、よろしくお願いします。では、田丸さんのプロフィールを紹介します。田丸美由紀さんは教科書笹谷日和代表取締役10代目おかみです。手塚山学院短期大学英文学科を卒業後、野村証券株式会社に入社。その後、中学校の講師を経て、京菓子の老舗、創業1716年、笹谷日和の10代目に嫁がれました。経営や社員教育、日和カフェのプロデュースに携わり、その傍ら、おかみとして培った経験を生かした各種団体、企業、教育機関への京菓子文化、おもてなし、和のセミナーなどの研修、講習などをされています。では、今日のお話、いろいろお聞かせください。はい、よろしくお願いします。
2: 田丸社長とお呼びすればいいのか、おかみとお呼びすればいいのか、
1: はい、はい、周りの皆様からはおかみとかおかみさんとかって呼んでいただいてますので、その方がしっくりしてます。はい、
2: はい、ではおかみなんですけども、はい、珍しいですよね、老舗の和菓子屋さん の、 リーダーおかみっていうのも。
1: そうですね、特に京都では旅館ですとかお料理屋さんの奥さんはおかみさんって呼ばれるんですけれども、それ以外 の、 その商売人の奥さんのことはおかみさんとは呼ばないんですね。でまして今日お菓子屋の世界っていうのは、男性社会ですので、おかみとは決して呼ばないですね。でそこをあえて、業界では初めておかみを名乗らせていただきました。
2: そうですか、なんかちょっと新鮮な感じがしますか。ね、そうですか。でも笹谷日和さんといえばもう老舗の中の老舗というか、もう長い歴史が終わりになると思うんですけどね。
0: はい、そうですよね。
1: で今年でちょうど310年を迎えさせていただきまして、創業は暴れん坊将軍の徳川吉宗の頃に、はい、創業させていただきました。
0: はい、
2: なるほど。ね、京都のお菓子は、教科書
1: ですね。はい、
2: なんかいろんなこう特徴がおありだというふうに言ってますけども、
1: はい、有名なものの前にはそこの土地がつきますね、土地の名前がつきますね。お茶でしたら京都は宇治茶っていうのが有名ですので、宇治という地名がつきますけれども、でも宇治茶以外にも静岡であるとか福岡の八女茶であるとかっていうことで他の地名がつくんですけれども、お菓子に限りましては京都以外の地名をつくところはないんですね。
0: ああ、そうか、
1: それだけちょっと京菓子は特別。
0: そうなんですね。なんか意識してなかったので、初めて知りました。
1: ね、なんか改めて聞くと、へ、えーって感じですね。 でもちゃんと理由が4つありましてね。
2: 4つ、
1: はいはい、まず1つ目は、うん、まあ、1200年、うん、天皇陛下がいらっしゃって、うん、またその周りにお公家様たちがいらっしゃって、うん、はい、まあ、そういったあの、まあ、高貴な身分の方々が、うん、まあ、高級で、
0: うん、
1: あの素晴らしい贅沢なお菓子をお求めになるということで、うんうん、まあ、職人の技術がそこで磨かれていくわけですね。で2つ目は神社お寺の年中行事が、うん、もう江戸時代からもう毎年毎年続いておりますので、
2: はい、
1: で職人は毎年毎年ご注文いただいて同じお菓子を作り続けるということで、うん、あのお菓子の技術が守られてきた、うん、ということで、あとは茶道のお家元が、はい、あの京都にいらっしゃって茶道の発祥の地でございますので、うん、まあ、お茶席に合ったお菓子を作り続けてきたということ、うん、まあ、洗練されたお菓子を作ることができたということと、うん、あと最後は食べ物ですので、やはり原材料が良くないと美味しいお菓子はできませんので、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: はい、で京都というお土地はあの小豆は丹波の大納言小豆であるとか、うん、あのお餅の原料のお米は滋賀県の近江米であるとか、うん、まあ、そういった和菓子にとっては最高級 の、 あの材料があふれることがあったわけですね。
0: 素晴らしいご話ですね。もう小豆と聞いてあの美味しいあんこがもう頭にパッと浮かんでしまいますけど、おお、そうなんですね。
2: でもあの宮中御用達っていうのはやっぱり、はい、そのね、なかなか得られるものでもないし、ずっとそれを維持するっていうのも、はい、技術も含めてね、
0: あ、そうですね、
2: 努力だと思うんですけども、はい、なかなか、うん、でも大変なお職業というか、はい、お家のような気がします
1: ね。あの、お砂糖自体がそもそも使えるお菓子屋さんというのを、うん、あの江戸時代は幕府が決めたんですね。
2: あ、すごい貴重品ですもんね。
1: そうなんです、で、あの248軒のお菓子屋が、はい、あのお菓子を使、あ、お砂糖を使ってもいいよという許可をいただいて、うん、でその中の28軒が宮中の御用達をさせていただいてたわけです。で江戸時代が終わって明治になりまして、まああの天皇陛下が東京に行かれる時に、うん、その28軒のお菓子屋の中から1軒、
2: うん、
1: 虎屋さんが、
0: あ、虎屋さんが、
1: はい、店ごと東京に移られてで残りました27軒は、うん、もう本当に一番大切なお客様が いらっしゃらなくなって、まあ、いろいろ大変な時代を、うん、はい、迎えてき
0: たわけ、ね、ずっと待ってる、
1: そう、今も待ってる、
0: もう今も、ね、帰ってきて待ってる感じですよね。あ、そうそうそうそう、ね、みんなで

0: 張ってはるの。
1: はい、
2: そうですか。
1: うん、
2: いやでも確かに京菓子ちょっと、うん、他の地域とは全然違いますよね、
1: う
2: ん、
1: 今言ったその、そうですね、
2: まあ、天皇様はじめ貴族の方々いらっしゃったりとか、あと今あの前聞いたら一軒一軒違うお菓子っていうふうに、ね、お作りになられたっていうのが特徴的ですよね。
3: もうあのそのお客様のオーダーに合わせてお作りしておりまして、はい、うん、であの神社ですとかお寺さんもその木型というのをお預かりして、はい、その各門がありますけれども、はい、その門をかたどったお菓子をあの作らせていただいております。でまた今でもあの宮中、まあ、天皇陛下ですね、うん、にあの年に一度ですけれども、うん、歌会始めの時にはお菓子をあのお作りして歌会の時に、はい、納めさせていただいておりますので、ね、まあ、ちょっと普通の和菓子屋とさんとは違うお仕事もさせていただいております。
2: 究極のオーダーメイドの世界ですね。
3: そうですね、
1: 本当に、は
2: い、だってすごいたくさんお客様いらっしゃるわけだから全然違うし、
1: そうですよね、
2: お客様でも時期によって違いますよね、
3: はい、
2: すごい、
1: すごいですね、曲水の縁のお菓子っていうとあの割と揚げ菓子であったりとか、うん、でお餅をこうねじったお菓子とかあるんですけど、はいはい、まあ、そういうお菓子なんですか、
3: あのお菓子がすごくその分類化されていて、あのそれぞれの特徴のあるお菓子を作っているんですね。なので今あの黒田さんがおっしゃった揚げる、うん、揚げ物のお菓子っていうのは、うん、あの清永さんがお得意でいらっしゃいますし、
1: またそれぞれの、ね、得意分野があるんですね、はい、うん、分かります。でも名前聞いただけで、うん、ね、どこどこって聞いたら、うん、あのお菓子って思い出すのがなんかね、はい、でも笹谷よりさんっていうとやっぱりどら焼きって思っちゃいます。
2: どら焼きですよ ね、 ね、いつ頃からなんですか。
3: あれはですね、あの江戸末期に、は
2: い、そんな風にですか。
3: そうなんです、あの当時 の、 あのお坊さんからの依頼であの作りましたので、まあ、お坊さんのために作りましたので卵が入っていない、
1: ね、確かにそうだ、
3: はい、
2: 当時のお坊さん、
3: はい、で弘法大師ゆかりのお寺ですので、はいはい、あの最初はその当時のお坊さんのために作らせていただいていたのを、うん、あの後々はあの弘法大師のご命日の日に合わせて作らせていただくようになって、うん、でそれが今は3日間に増えている、ま、命日を挟んで3日間に増えているんですけれども、はい、
1: あの形っていうのは弘法さんだったら筆があの筆とか巻物でしょうか、ね、そんなことはない、私勝手に思っちゃったんですけど、
3: あのそのように、ね、あの皆さんおっしゃいますけども、もともと一番最初はあの牛若丸と弁慶の弁慶がどら焼きを作ったって言われてるんですね。あの私どものどら焼きはお寺のどらを熱して、うん、そのどらの上で作ったからどら焼きなんです。であの薄い皮をこううちの場合はくるくる巻くんですけど、弁慶の場合は、まあ、職人さんではないので、うん、ただ薄い皮をこうどらの上で丸く引いて、うん、であんこを挟んでペッタンっていう半月型にしたどら焼きを作った、うん、お寺のどらで作ったのは、うん、あの弁慶が最初で次がうちというふうに言われてる。
2: そうなんですね、
1: はい、知りませんでした。
3: そうですね、皆さんの知ってあるどら焼きも、はい、あのあれもお寺のどらから名前が来ていて、うんうん、あの円盤型の形がお寺のどらに似ているので
1: どら焼き、ドラえもんからじゃなかったですね。
2: ドラえもんからかなと思ってましたけど、
1: ちょっとね一瞬、
3: はい、なのであのお寺とやはりお菓子っていうのは関わりが昔から古くあったんですね。
1: なるほど。
4: そういえばあの、ね、300年やっぱり続いていると、うん、まあ、いろいろこう伝統を守るところとこう新しいことやっていかなきゃね、革新ってあると思うんですけど、笹谷宏さんといえばあのいおりカフェ、はい、
1: ねえ、もう大丸の店から
3: ですね、はいはい、大丸1号店からちょうどあの今年で22年です、丸22年になります
4: か、
3: はい、
1: 生まれなかったわ、はい、いや
3: またまた そうなんです、うん、最初にねお話しいただいて、うん、まあ、あのカフェはもちろんしたこともなかったんですね、はい、でその当時まだ京都には和カフェと呼ばれるような、うん、あの形態はなくて、あの茶房とか、あの、はい、なんかそういったこうちょっと和風の喫茶店はあったんですけれども、うん、なかったんですが、ちょっとその当時あの東京に虎屋さんの虎屋カフェがもうセンセーショナルにオープンをしていたので、うん、まあ、そういったちょっと洋風の和カフェを、うん、あの大丸店に作らせていただいたのが始まりで、
0: そうですね、はい、ちょっとお茶するのに本当にすごく便利な
3: ところが、最初全くお客様がいらっしゃらなくって、すごく苦戦をしたんです。
4: そうなんですか、
3: はい、で地下、大丸さんの地下でしたし、うん、で、ね、1店舗目でそんなにね、いよりカフェって言っても、うん、何それっていう感じだったので、うん、でちょっとおしゃれに作りすぎて、
0: う
3: ん、何屋さんか分からへんみたいなね、そうところがあったんですね、うん、で、あのそれで、あの、まあ、当時社長、主人である社長が、うん、あのちょっとセミナーでもやってお客さん集めたらって言い出して、はい、でそれでおかみセミナーを、はい、
4: 初めて。そこにつなが
3: ったんだ。そこにそうなんです。そう。
0: もうでもデザイン、お店のデザインは、うん、本当ちょっと先を行き過ぎてた。
3: そうそうそう。そうなんですよ。うちね、何でもちょっと先行き過ぎるん
0: です。はい。まあちょうど時代が、
3: はい、そうですね。はい。
4: いろんな場所に出されてますもんね。
3: そうですね、カフェっていうのは面白くて、笹屋よりはやはり江戸時代から300年の歴史があるお店ですし、はい、あのお菓子 もう定番のお菓子もありますし、そんなにこう崩せないんですけれども、カフェっていうのはやはりその求められている場所、それからその入らせていただく施設によって、あのお客様も違いますし、うん、テイクアウトであったりセルフサービスの方が良かったり、まあ、いろいろ、ね、あのソフトクリームみたいなのが良かったりっていうので、そのご要望に合わせたカフェ作りっていうのが、それがまたちょっとこちらも面白くもあり、またすごく勉強にもなりましたね、
0: はい、もう神のセンスが輝いて、
4: ソフトクリーム、抹茶のソフトクリーム美味しいですよね。
3: ありがとうございます
0: パフェのね、はい、に乗ってるソフトクリームも美味しいですけれど、なかなかね、その抹茶のソフトクリームって意外とありそうでなかったんですけど、今はもう、
3: 今はね、もう、はい、もうね、当たり前にねやってますよね。そうなんです。
0: それもあの笹井織さんが初めて、
3: あ、いえいえ、もう抹茶のソフトクリームはもうその当時からもうたくさん、はい、ありました、ありました。なのでうちがそうですね、初めてっていうのは、あの和のアフタヌーンティーをあの始めたんですね。それはあのホテルの中に店舗を入らせていただいた時に、はいはい、やはりホテルのお客様だからちょっとゆっくりしていただきたいなと思って、あの和のアフタヌーンティーっていうのをあの始めさせていただいたりですとか、でこの3月に名古屋の三越さんにあの和カフェをオープンさせていただいたんですけど、はい、それはねVIP ルーム作ったの
0: 行きた
3: い、はい、なんか私たちの世代って、はい、マーラジャ世代じゃないですか。
4: そうです、
3: ね、でなんかあの時VIP ルームって憧れませんでした、ね、憧れたじゃないですか、もう VIP ルームって響きもねなのでちょっと有料のVIP ルームを作ったん、
0: はい、ぜひじゃ
4: あ御所の中にもね、
3: はい、
0: そうなんですよ、
4: ありますよね、御
0: 所が素晴らしくて、うん、このエテヤトの、はい、もう全面桜の、はい、今だったらね一番ガラス張って、うんうんうん、
3: そうなんですよ、なんかあの本当に同志社大学さんとも道を挟んですぐのところに、うん、あのこのエテヤトにあるんですけれども、本当に全面おっしゃるようにガラス張りで、うん、なんかそこでこう桜を見るとなんか自分がなんかあの金魚鉢の中に入ってるような、ね、イメージですね。
0: でもちょっとね、うん、あの桜の時期というと、うん、まだあの肌寒い頃でね、うん、肌寒いこと多いんですけど、うん、座ってゆっくり、
3: はい、
0: あた寒くもなく、
3: うん、はい、
0: あのね、笹井織さんのどら焼きもいただきながら、はいはい、見られるっていうのはもう私は一番だと思ってるんですけどね、うん、はい、朝一番に行くと一番いいです
3: よね。あ、そうですね、まだ空いてますし ね、はい、
4: でもあれですよね、やっぱりなんか御用達だった、ね、お店がそこに今の時代に合わせたカフェを開かれると何かこう、うん、 宿命というか運命というか感じますね。そう
5: ですね、はい、だから本当にありがたいなと思いますね。私どもその宮中御用達で宮中にもお菓子を運んでましたので、うん、あ、先代たちがここにお菓子を運んできていた場所に今こうやってお店を、ね、はい、持たせていただいてるんだなって思いますと、うん、なんかすごくやはりご先祖様に導かれているのかなと思って嬉しく思います。
0: なんかそういうご縁っていうのはね、うん、なんか不思議とこう、うん、なんかつながってますよね、はいはい、いろんなこう時代をね、受、うん、けて、
4: 本当に
0: 素晴らしい、
4: 素晴らしい。実はまだ行ってないんだよ、ぜひください、
5: ぜひぜひ行ってください。はい、
4: 今日知りました。
0: まだ桜がちょっと残
5: ってますね。しだれ桜がね、
4: わ、うん、かりました。
0: ね、ラジオが放送される頃にはもうちょっとね、また新緑、
4: うん、新緑の時期
5: で、ね、そうですそうです、はい、もういつの季節もね、やっぱりいいですね。
0: 緑の季節もね、うん、もう緑にこう、うん、緑のシャワーを浴びながら、はい、お抹茶をいただ
5: いて、ね、
0: 緑の、はい、いいですよね、
4: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ね、素晴らしい。今日は本当にね、うん、もういろいろ聞けないお話がたくさんあ
4: って、本当です、はい、
0: まだまだね、もうみゆきさんお話のね引き出しがすごい多いから、はい、もうもっともっと聞いてたいし、まだまだね、もうこれが、はい、連続でもう10回ぐらいあったら話があるんじゃないかなと思いますけれどもね、はいはい、本当にありがとうございます。
5: ありがとうございます、
0: はい、では、今日の NNT はささやより、代表取締役10代目おかみ田丸美由紀さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: これでラジオでのトークは終わりましたが、 YouTube ではさらに10分このアフタートークを楽しんでもらえます、はい、YouTube チャンネル NNT ラジオステーションをチェックいただき、チャンネル登録とぜひコメントもたくさん書き込んでください。インスタグラムのアカウント日本ナイトトークのフォローもお願いします。この番組はジェネットグループとその他のスポンサーの協力でお送りしました。どうぞ次回を
4: お楽しみに。
0: ありがとうございます。

0: Radio Cafe。
1: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe。
2: 797 FM。
3: 79.7 Radio Cafe。
4: Radio Cafe。
3: Kyoto Sanjo Radio Cafe
4: 79.7
3: Cafe Kyoto Sanjo Radio Cafe。
5: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で 075-253-6900 075-253-6900 平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
1: 毎週金曜日朝6時からの6分間はよろずやおしょうのそういう話。よろずな話をコンパクトにまとめてお届けしています。時々ゲストさんも登場。朝の準備や朝食を食べながらぜひお聞きください。毎週金曜朝6時よろずやおしょうのそういう話。それでは皆様いってらっしゃいませ。

0: FM 79.7京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp.ch。
1: This is 797 Kyoto Community FM.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 京都市の119番です。火事ですか？救急ですか？
1: 京都市消防局は英語、中国語、韓国、朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語の外国語での緊急通報に24時間365日電話同時通訳サービスを用いて対応しています。
2: マルケ119 para emergencias. Puede hacer su reporte en español. Un intérprete operador lo asistirá.
3: 119 chamada de emergencia. Poderá relatar en portugués. Un intérprete irá dar assistência.
4: 119 긴급 전화입니다. 한국어로도 신고가 가능합니다. 통역 오페레이터가 신고를 도와드립니다.
5: 您可以利用中文来拨打119紧急电话。我们会有翻译服务人员来协助您。
6: 119 for the emergency hotline. You can report in English. An interpreter will assist you.
1: 京都市消防局119番ホットライン24時間外国語対応についてのお知らせでした。

Beep-a-boop. Beep-a-boop.

0: Be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your car.
1: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe.
2: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または、e メールで、info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

わかりません。家の中の倒れそうなものはしっかり止めましょう。家族で逃げる場所を話し合っておきましょう。普段から備えることが大切です。

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: 797FM FM 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7 FM 京都三条 Radio Cafe。
4: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修

です。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からはIT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 797マンスリーミュージック。

0: これからの時間は皆さんからのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。今月はこの方。
1: こんにちは、ホコラッテルです。日々の生活の中で感じたことを曲にして一人多重録音で CD を作っています。今月は4枚目の CD からサバイバルをお送りします。

0: 797マンスリーミュージックは皆さんのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。どしどしお申し込みください。詳しくは京都三条ラジオカフェのウェブサイトまたはお電話 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。それでは次回もお楽しみに。
1: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
2: 長岡哲也です。なんといってもですね、ここは気さくででも素晴らしいスタッフの方々のもと、京都ならではの情報発信局としてとっても好きな放送局です。これからもですね、皆さんと共に、京都の文化発信に関われる形で、一緒にやっていければ大変嬉しく思います。ありがとうございます。
1: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

FM797 京都三条ラジオカフェ

0: You are listening to 79.7 FM 京都三条 Radio Cafe
1: 79.7MHz 京都三条

はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ、23年の時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、先週も淡路島一周するつもりが、縦断になりましたということで、でも縦断ができましたっていう報告をさせていただいたんですけども、結局夜中の3時にスタートして、で18時に着いたということで、15時間をですね、10分ほどぐらいでしか喋ってないので、ここ痛かったなというのがちょっと漏れてたんで、今日は総括的な感じと次の夢みたいなのをですね、語れたらいいなというふうに思います。一番痛かったのはですね、うちの子供たち、長男と次男とで私の3人で、寄せてもらったんですけど、先週もですね、その次男がですね、自分以外の家族の言うことを聞かんと、もう約9キロぐらいの、8キロ以上9キロぐらいのですね、荷物を持ちながら、仕事で使うんやいうことで持ちながらですね、で靴もですね、一番重たい靴、日頃履いてる靴がいいんやみたいな感じで、で自分が一番若いんやから大丈夫みたいな感じでですね、ちょっと自信家みたいなところがあるんでですね、で結局その一番の地震家の一番若い次男がですね、途中でもう足が痛くなって、すごく苦労したということがあるんですけど、ただ本当に30キロ手前ぐらい、要は前方にまだ洲本がかすかに見えるっていうようなところら辺でですね、後で聞くともうその辺で限界やったということを、後で聞いたんですけどね。それを、痛いっていうのは聞いてたんですけども、自分なりに、靴下めくって足がどんなになってるかっていうのが見るのが怖かったっていうことで、見て、想像以上に、ひどくなってたらね、もうそれこそね、歩く気力がなくなるじゃないですか。だからそこの辺はもう見ずにですね、頑張ったっていうのは、偉かったなと思うんですけど。でもですね、その荷物持ちながら、その30キロ手前ぐらいでもう限界やったって言いながらですね、次男より年上のお兄ちゃん。で、お父さん、もう60超えてますっていうね。この二人がですね、絶対途中でですね、同じように音を上げるんちゃうかと。いうふうに、待ってたと。それがあるから、我慢できたっていうことやったけども、昼過ぎに食事したんですけど、もう、そこまで来るまでも音を上げるかなと思ったけども、全然そこまで二人何も言わんと。で、ランチを普通に食べてですね。で、それ以後も、行くぞみたいな感じで、その時はまだね、一周するつもりで、お兄ちゃんも僕もいたもんですから、もうこの人たちあかんわ、みたいな感じでですね、それで30キロ、40キロぐらい超えたぐらいからですね、もう限界やって、言い出してきたんですけども、ほんならタクシー呼ぼうかって僕も言うたんですけども、タクシーは、呼ばんでも頑張るわ、みたいな感じで、それで、途中で、僕らが、薬ですね。薬とか、ガーゼとか、そういうものを買うのに店を寄る間にですね、泊まって待ってたら、また次に歩き出すのが大変やから言うてですね、それが、途中で僕らが、その次男のために、これは必要じゃないか、

ていうことで、店を2、3箇所寄ったんですけど、その度にですね、俺はそのまま歩く言うて、歩いてたんですね。ほら、結構ですね、まともに歩けてない割に、僕らが買い物してる間とかですね、もう先の方で見えんぐらいまで行ってるんですね。まあ、これも偉いもんやな、みたいな感じで思ったんですけども、まあ、そういう意味でもですね、その一番しんどくて、そのまあ30キロ弱ぐらいから一番足が痛くてしんどくて、頑張ったんは、まあ自業自得ではあるんですけども、一番しんどい思いしてたんは、まあ次男かなと。で、そういう状況でもですね、まあランチ、昼飯食べてからですね、お兄ちゃんも、自業自得やってことのことをですね、ボロカス言いながらでもですね、クレイジージャーニーの番組を見てってきっかけが言ってたと思うんですけど、そのクレイジージャーニーの中でもですね、やっぱり元気なものが、本当に、歩けなくなったぐらいの大変な人のものをですね、その人のケアとかサポートとかしながらっていうのが番組でもあったので、やっぱりそういうことは、本当に誰もができへんようなことをやってるときは、やはり元気な人が助けるっていうことは大事やっていうことをですね。まあまあ、そういう、面白いクレイジージャーニーを見ながらでもですね、自分もそう思ってたというふうにですね、後から聞いたんですけども、そういう話が出てきました。だから、まあ、実行してるときはですね、もう、弟のことをボロカス言いながらしてたんですけども、まあ、そんな中でもですね、やっぱ、重たい8キロ、9キロのものをですね、代わりに持ってあげたり、で、ブツブツ言いながらでも、そういうことをできたりとか、で、私自身もですね、もう、あと、10キロ弱ってなった時にですね、本当に僕がマラソンやってた時のですね、走れなくなった、歩けなくなったっていう時の、ありがとうの話をしたんですね。で、僕の経験をお話ししただけで、まあ、一緒に最後まで、もうその自分は柔軟はしようねっていうことで切り替えてやってたんですけども。まあ、でもそれを柔軟、やっぱここまで来たら、途中でタクシー乗ったらですね、柔軟とも言えへんじゃないですか。でもやっぱりそれを、まあ、ここまで頑張った次男のためにも、まあ、長男も言うてましたけども、やっぱ縦断を、この3人で達成しようというふうに思いながらやってたっていうのがですね、まあ、本当にこのそういう考えで、してもらった子供たちと、まあ、僕もですね、一緒に縦断できたことがですね、まあ、よかったな、というふうに思います。まあ、これ、やったもんしかわからん、すごい、辛いところもね、3人で共感できたっていうこともありますし。で、まあ、あと、子供、20代の子供たちでですね、お父さんが全然、背筋伸ばして胸張ってとか言いながら、まあ、このラジオでも言ってますけど、背筋を伸ばして、胸張って、で、腕はですね、後ろに引くというのを意識しながら、まあ、目線は下向くんじゃなくて、まっすぐね、平行にまっすぐ前を向きながらっていうのがですね、言いながら歩いてたんですね。で、1秒間に2歩や、みたいな感じでですね。で、それがですね、全然僕自身もペースを落とさずにですね、1秒間に2歩って、まあ、それは僕の中でも、意識しながら、唱えながらですね、やってたっていうのも、できたっていうことになると思うんですけども。まあ、でもそういうことをですね、まあ、3人で、感じながら共有できたっていうのは、やはり、まあ、やったもんしかわからない、この苦しいことを共感できたっていうのはですね、ある意味、絆が深まったなっていうようなこともね、言ってくれてるんで。ですんで、まあ皆さんの方でもですね、やっぱり何かに挑戦するというね、ことをですね、まあ家族でもあり、友人同士でもいいと思うんですけども、何か一つのものをですね、まあ年齢関係なく、まあ僕自身もですね、昨日で63歳になりました。で、60歳超えてもですね、もう年やからこれはできへん、あれはできへんってね、よく言いがちなところを見たりもするんですけども、まあその気持ちもわかるんですけども、やっぱりね、今長生き時代っていうふうにはなってますけど、やっぱ元気で長生きでね、で、いつまでもですね、
まあ健康で笑える、笑い合って日常生活を送れるという。

ね、ことの方がいいとは思いますので、まあ、僕自身の、まあ、これからの夢でもありますし、まあ、今までやってたことでもあるんですけど、まあ、この、ラジオ始めたっていうのもですね、あの口癖理論っていう口癖理論と、あと健康のためにはそこにウォーキングっていうものをつけてもらった方が、脳のワクワクになって、脳のワクワクが免疫力が上がってっていうようなことも何回かお話しさせてもらってると思うんですけども、まあ、これからもですね、まあ、何回もですね、そういうことも言いながら、あと自分も体験したこと、まあ、体験するようにして、体験したことをこのようにお話ししながらですね、この森上っていう人も、63になっても、60になっても、65になってもですね、まあまあ70になってもですね、みたいな感じでですね、言えるように、できればいいかなと。で、まあこういうおっさんもおるんや、みたいなですね、このラジオを聞いてもらってる人の中でもですね、まあ森上さんも、もう20何年もラジオをずっとやってて、同じことの繰り返しやってるけども、まあ継続してできてるやんみたいな感じでですね、思っていただければありがたいかなというふうに思います。でこれからもその繰り返しでですね、で僕に面白いことやってるなとかですね、共感できる人はですね、どんどん引き続きこのワクワクライフにですね来てもらってですね、一緒に夢を語ってですね、やっぱ夢を語ってるうちに聞いた人がまたこういう次のひらめきとかですね、いろんなことが出てくると思うんで、まあそれの繰り返しをやっていけて、あ、この番組聞いててちょっと面白いな、元気になるなっていうことを続けていければいいかなというふうに、これからの夢としてですね、語らせてもらいました。まあ今後ともですね、どんどん聞いていただいて、できることはやっていただいて、こうなったよとかっていうこともたまに教えてもらえれば嬉しいです。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。私まだ。

0: この時間は三条名店街インフォメーションをお届けします。三条名店街インフォメーションはラジオカフェが地域インフォメーションパートナーシップを結んだお店の情報をお伝えする時間です。地域インフォメーションパートナーシップとはラジオカフェが地域情報をより細かく発信し地域に貢献するためのパートナーシップ制度です。
1: 大西京泉堂の大西翔太です。当店は江戸時代天保年間創業より10代続く老舗の扇子専門店です。古くより千代院、妙心寺、南禅寺など各州本山の御用達を務め神容儀を納める傍ら、国内外観光客の多い立地のため舞や茶道、一般の扇子などあらゆる扇子を取り揃えております。親骨に京の一文字を彫り透かし伝統的技法で絵を施した楽風扇は当店自慢のオリジナル京扇子で、吟味された材料と技術により気品あるデザインが好評を得ています。また記念品など別あつらえ扇子も制作しており、事前予約により絵付け体験や仕上げ体験も行っております。伝統的工芸品である京扇子独特の持ち味と風合いをぜひお楽しみください。
0: ラジオカフェでは現在地域インフォメーションパートナーシップを結んでいただける団体店舗を募集中です。詳細は電話番号 075-253-6900 253-6900

メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までご連絡ください。

皆さんこんにちは。気候ネットワークの豊田です。気候ネットワークでは京都発地球温暖化防止というテーマで、温暖化防止に関する様々な情報や話題を市民の立場からお送りしています。時間は毎週木曜1時からの20分間です。ちょっと硬い部分もあるんですけれども、ま、気を楽にしてですね、お聞きいただけたらいいなと思っております。ぜひ皆さんお聞きください。

as the light. I'd arrive late tonight. A blackbird, bye-bye.

0: industry, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
1: 79.7 Radio Café.
2: 79.7 de FM Radio Café.
3: This is 797 Kyoto Community FM.
4: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは、生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは、IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

まどかのボンジュール京都、始まりました。まどかのボンジュール京都、2026年5月21日の放送です。私はこの番組のパーソナリティ、まどかです。この番組は毎月第2木曜日午前9時に放送しています。6分間というとても短い番組ですが、ぜひ最後までお付き合いください。この番組では歌手まどかが日本の伝統文化から京都のホットな最新